0: sọ́dọ̀ aráàlú láti yàgò fún bíba ọ̀dọ̀ tí sáwọn ogun kò tọ́ lójúnà àti gbogbo ti ìṣòro ní wálé àgbàrá yàgòrò ààrẹ bọ́lá tinubu ṣídẹyà àti ṣojúnà tuntun títí márosẹ akwanga kaduna sílẹ̀ jos bákanáà ni àfitẹ́ni ti pọ orílẹ̀-èdè amẹ́ríkà ti ṣèpọn láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè nàìjíríà kí ètò òkèèrè orílẹ̀-èdè méjèèjì lè máa fò lókè lálá orílẹ̀ òkè ìròyìn tó ti dé sétì gbọ̀yìn láti lè ṣọ abọ́ndẹ fm 92.9 ẹ̀ka rédíò nàìjíríà tó wà ní onígbòǹgbò nílùú ìkẹjà ọpẹlọwọ frank ọlọ́run ṣọlá àti lẹ́kẹ̀ badru tí wọ́n kúrò oúnjẹ lódòdó sí láti yàrá ìròyìn wa gàlẹ́yà àti lólo aṣírò lórúkọ tèmi ẹ ṣe tẹ̀ǹtẹ̀ ti sì wà ewé rẹ̀.
1: Edumare lojiri ewa pakuko.
2: Edumare lojiri ewa pakuko.
1: Aba oke lojiri ewa pakuko.
2: Edumare lojiri ewa